d'Opening Teams vum Robert Cobert Orchestra war de Sample vun dëser Woch vum Bobby Bierles, deem er haut sozusagen analyséiert kruten, Lieders bekannt aus der Filmserie Dark Shadow.

Lit dat richcht no engem deud rauskommers. Iron Lion Zion vum Bob Marley an engen Wailers ha um Radio 107 an der Emissionun. Gut NRW leider gët solo en Accident gemeldet an zwar op der R3 in Richtung Stadt. Op der Heich vun der Erdebergschem in Auto an e Kamion sinn do am Kut Pannespur ass blockéiert oppassen also Accident op der R3 in Richtung Stadt op der Heich vun der Erdebergschem.

Darlow Parks aus Großbritannien. Dat wo se matiere mei Track. Eugene, der Appell einke fir d'Schofferen. Min arama den Accident op der A3 Richtung Stad am Moment op der Hecht vun der Erdebergschem mit engem Auto an engem Kamion, die do an negerant sinn. D'Pannespur ass blockéiert dem mi noch arama de Bus an Pann op der A1 in Richtung Träier am Ufang vun der Brittel fir op der A7 in Richtung Norden.

Led Zeppelin war dat mat The Rain Song, Who Will Stop the Rain, e lo vun Creedence Clearwater Revival, e Lied géint de Vietnamkrich opgoll 1970. De Satz Who Will Stop the Rain huet de Sänger am Woodstock, dat Joer fir d'Runner opgeschnappt, duet Jo net wollten ophalen ze reen an aus dem Satz ass dat heute Lied entstan.

Verkalt ver dat mat Rain, a lo an an emotional time vun den Hothouse Flowers vu 1993 vum Album Songs from the Rain.

Mir bleiwen bei de Lieder iwwer Reen. Look at the Rain vun den Meat Puppets aus Arizona, allo, gut Musik fir do zu am Auto ze blären.